Det är inkoden tajlo gaupe your beauty. Den timmus gula väl doppe kompani Lauritsen TV-program Birra Godope Läbe Karasjås Gwekte Mellredala Jonny Värgutrum Jag Inga Maria Gutrum Galäba Doppe Åsa Lasten Doppe Gula Sa Ja Åsarga Han Älge Fas Skovlat Doppe Mist Då är med Helgi Lamars Working Marka Skovlas Jag Hallerstan El Hera Vän Men Ja Nej Skola Manna En Doppe Ja, det gula mig dig Vingegaard Björsmog i den mannen vackert uppe tjoja i Öja Festivalas Oslo Olkobelde. Jag hoppas det väl en timme hos gula vet är det inte det där hosa mot väl. Mångal tjoja han Per Bueng musika vackert.

0: Øya-festivalen leide over mannen Varkos Tøyen Parkas Oslos. Ja, da piste i Gaskavak og Borgermann, og gikk de opp i vi reis lavardak i Borgermann, og vi den bor Beivai. Festivalen er også Norges store mus, ja, det er Hallams musikkfestivalen. Jeg tror ikke jeg ikke gjør i større rike i Gaskas næstilig enn det jeg arbeids over Norge talenter. Jeg ser med artister Vegard Bjørsmo, tror jeg hit oppe mannen lavardag, ja, min reporter Alf Andersberg Grønli, det var så ådalg og gagøy, tror jeg hit.
1: Den er vi så med om båten, det ikke gjør at det store musfestivalen på noen gass i Lemsen, gjør at backstage-området, denne høyere nummer skjønner jeg, synes jeg sikkert vektetreppig, massasje, ostepartier, ja, restauranter, ja. Ja, får jo noe farlig av det. Men jeg kan her igjen en gjøre ned luksus.
2: Ni har gjort det, og du merker litt, gjøre onnis med i festivalen.
1: Nei, det er vel just det ned galt. Mot å gade vær si her nå, er det nummer farlig av det.
2: Da tror jeg nå den gjesi. Måle artister din gjest.
1: Nå, må han den, det skal være her ond i artisten, og da han skjedde Olo Ersparkt. Det er det jeg skal høy som går og spiser, tror jeg, hit. Mot å la meg deg Olo, det er logistikker, ja, gir du biljetter, ja. Her er jeg halve meg, ja. Nå, nå heter Olo. Olo, mye galt dagt.
2: Därför öjas lämmar till just så utsågt eller bara till Greklart. Då är holomografiet ofta blir givis. Måla är rart.
1: Nej, det här är det jag ska. Hoj och holomot. Man måste ställa en på att jag bara stannar en på holomot och lät. Man liker honom. Jag måste ställa holovärde just när du märkte lite. Mot hon deras. Vilka holomot jag hade gärna av det värde lavlat. Eller härligen bajt sig väckligt åt ohet. Mot och jag. Det ska vi se om.
2: Vad är det värda måste för att gå en åpnag tror jag? Då ni lär tror jag han?
1: I alla fall tror jag han. Men han är svittna en öjas ådal. Jag måste redan att det lärde oss. Men kan han ådan bort. Det lärde jag det är lika. Men att det är när hon är. Att jag bara står sig på en steg. Jag tjockar i tesan. Och hon sa vann det jag skulle äta av de här livet här när jag åt väldigt bra. Jag dansat. Mår du i månagon dåligt än energi jag lika bort.
2: Mår du så där då? Du lade ner vart lack och ill och lack och var i morgon smet.
1: Det lär. Ja, det lär vi här lika då att det lär ner. Ollo mig då äldre mot sista jag hade ork och bälde mot hjärtan där vi ner. Måste jag tala där mot dem. Men det ska jag... Måste mig räcka då att det han... Alla manna bores, ja... Måste av dem mig där att den alla åter måste hålla på ett hus affär här i deras boven.
2: Ja, Därp, Öjasla, Erhera, Marie Boyne, Ella Marie, Emil Karlsson, Odal tror jag han. Jag är alla då jag, Elina Ias, var du. Måla då du går tacka festivalen och öja både sami artister.
1: När det är min likon är öjan när musik är äktor. Då lär hon att det har de inte alla kittat bara emot. Kan inte sätta en välj när man kommer mackade artister i en halv. Då lär jag siga mig där guld eller visst där i smävi artister. Jag syns att hon är kan musik är bättre stå med jag hade lävt i smävi artister i det. Jag men jag kan att det är något. Det är nog många både sami artister att de har jäddena att det talar mig alla kan tjugo med det.
2: La oss smaka ju hur det måste vara i gång.
1: Jo, men han doktorn att man inte kära kan jag. Det här är med vårt festival Gessi. Jag hade blivit stackare att lävt i stjöj. Han är hur är det nog mer kön. Jag står i smått om han sa på något att det är stor rådass.
0: Det är goda i mycket Vegard Björsmo, jag reporter Le Alf Anders Berg Grönli. Där mån tror jag han ger Vegard att sjunga Lohpados.

är det gullet halta nedrior sjunga snurfat. Det är modell hur farkar loj jag då mjörkarsöge att det åna började vi samisata manna låpa gulloj. Där så kära så slå åtna gulla mo, Sara Marien Balto, där är Balto Niljas Arne Britte Sara. Anaris Lämmarsmälde Mikael Morotaja, jag bota där Jimmos Lämmars och lindristen Hansa Jana. Nu åter mig han kan gula halva för sikten, ja mun låpa han gede åtna började vi samisataga. Da sjungen, da laure, så sjungen mannes.

0: Läävi luhkua sämlätsä junnai, kalka piegga possat. Ja nousee muitoletsin, lehkä moskus kammarin, pohtan tilkmehtun vaasausut. Min huestas muitoletsiä leis kuulamatkai huolakan. Sen letsee kärkän skuulaparkkoja kuntan päiviä, letsee tohken voinnastit. Ko laase olkupellai idi juoka.
1: No, muunammalle elle. Virkkalaisnammalle ellen Juhanstatter Saara Eira. Te lävikkä lokmit ellen je Saara Eira. Mutta saaminammalle en tehnyt mut varra kohti luvuntelle Mikaelelle Kaarina elle. No, mun muistan tällä ofta färana tehäkkär Vaasaussa, mille tätä puhua ja taalevehtä ohtsin pöytyä tietysti tietysti. Mulle kenne oppeidiskuulissa. Ja ne mistä kare varko harjallan maatiskuulissa millemmät. Millem njällistan den mun johkusen, studenten johkusen. Mun ja kolma barni. Ja millem toppi lämmästä kolma vahku. Ja se kaikki me teko nuppepäivätä häit nohkaa nokaimista harjallan. Ja missä lämmäs hui porrepottu porit vahku ja hui sama lämmäs ohpeimme holu. Ja tätä harjallan lisoma saiki. Ja tämän potta kun meillä emme tehdä mainimus vahku loppu, te puhutte ära studentit ohku. Uslus, journalistit studentit. Tällekin varan upplokkai. Neitä ja partnit. Ja orra miten sama. Kossi vie susta pemaatsi. Ja missä ei ole länjällekin louhtas. Mun siis eri länjällekin mullekin aktonissa normaalisti kolmaa teut olemaan saman länjässä. Ja paljon mä hyvin saakko rahpaa tuohon pajassa. Ja alkaa vähän se yhdyslaikan pääskir. No, ja tätä mennä mun sähköä, kun mieleen me toppe. Tänne Kossi vie sus. Demme tuolle mitäkään luoppaa hämme. Studentit. Tätä journalististudentit ja mii. Ja mii siihen samaa. Demme rahkaan vähän muuja. Musiikkalimis ja mii tanssimme toppeja. Suotsitalaimet. Ja hui samaa. Tämä luoppaa min harjalla luoppaa pohti tohkoja. Ja tätä journalistit. Tuli jokta niitä. Mennä minä vahvasti noin, että minä muistelin, että se on mahtava hämppu käärät. Ja mielletän minun jutsun tälle, kun muistelin tämmöt. Tällä kyllä häkkit. Kun mielemme, että häihtään tämän teitä oluit, vaikka minä olen nohkut. Tämä minä kyllä johkaan vielä kiukkanissa. Ja minun johkaan selkkää laasivusta. Tämä on huistura laasit, Kossi vie sus. Ja gardinnellekin. Lääsilinnit. Ja leikö johtaa lääsilinnit niin vähän kauhkuus, mutta saatiin oi niitä olkusta, kun tämän kauhkin pakte. Ja se johtaa mun mielestä studentin. Tai se oli tälle Janmahtan lääsi, kun oli mun selkkaat. Ja tällä arki faksaa, kun on kähtsä, nuo isra saartii kähtsä, mutta ei mun kähtsä. Ja mutta kähtsä, kun muu kuora. Ja Israelissa Euroopan jälmit ja Pallan jälmit. Ja faktisesti naadusti. Tohko teko lahtaa ja lahti kuulin naadusti. No mun tyski sorakanen ja kandia kun niski päältä on juoka. Mun mei sorakanen, mihin toppe herra syyt, mihin toppele. Ja kähtsin tohko. No mun oron teko ainoastaan mä olo mu. Mä ei mun sihkar. Leiku holmus. Te mun logan tänne on, minä miehen maiton, miehen teppelle, maiton oinnit. Neille tätä arranna muistelit. Miehet oppi saati lääkiteen, maiton oinni. Tämä rohka sanoi oinni neitta. Nuora neitta. Nuora neitta, kun tämä lihku. Kun tämä liian jo itseä varoppa uutta eikä. Tämä liikin manjan kaskia. No, näkis on tälle. Maiton tämä neitä parkkai. Me lo cae de morra cuspa, de este chosco de morra cuspa. Y así morra cuspa, tú de ese, que no morra le quito. No me diga que hache, tú es que dos colgues ni topo y no me sigue. No te va a caer la loca. Entonces que chaps, de la se suoft, cuque suoft. Y eso me resta que la hora de común. Le quito tus cuques suoft, le va a lectar con cuque de jejum le haga, es que hacen bloque. No, yo, estamos que leque. Nå munkar läcken. Nå lockade hon mig att ta en ta läckar mot det. Nå måste ta den där ut sen mundelen. Nå är sån nu sikkert ut den där hittar jag namn av det. Och då ser vi ofta sån ögne. Jag ser att det är lukka lagan bifta sälde. Men det är lukka kappel i den där gässen. Och ägvarna. Mot den där man lika lätt vi ofta höjden. Och man har med det tjö höjden. Det hittar jag händet. Och man ser med det. Nåna. Nej, det är så det är. I så fall säger mig några att jag ska amma spajkis när min herre inte har satt och läckt. Nej, det är så på olkert. Nu är jag arke med den. När jag bara, det är så olkert. Jag har på att det är jävla läckt. Jag står på lock och bäll, det var inte mat. Nå, nu må mig all. Må mig att det är tjada, men den står på tjada. Jag står på det, jag ballar när de är allhöjnet. Nå, vi fattig med det, går ikke vore, vi var ikke etter laget med lukket. Og den barn inn, hva som var det sånt, må sæs. Ja, min er mann laget, det går rei, du ikke etter laget. Jeg kommer i ålder, jeg ser jo ikke stå på mann, så det er min kjente mannet. Jeg kommer i ålder med kaskoden, og gætt sin gitt i, da min må litt leide med det, mot alle med gædes. Det skal hyrren ikke vel gulket en gædel det. Jeg mest blir vært stakk i kjøsken. Men jag måste inte gärna det med dig. Jag på mig tog den lanja jag där jag tog den rappa, jag alla rappa. Jag måste med den alla ett säck och rappa. Jag nu ser ut när jag är nu så icke sille. Jag vill nu bara lanna det. Tog jag bara jag stod och lockt igen lanja. Den där jag gick till parten i hållet. Nu är jag med dock. Om jag lämnar kan nu bara lämna att nu är mig allt kattakt. När jag mig lagar en hatchmin, då mig lämnar hoppan att hatchmin är färdig locka tackar och det går in. Ja, galda har du ju sänd dig och kunde på rapa med allt och bälte. Ja, men in det då när den börjar lägga yoga, vill lägga pengar med i dalis kalla i mig allt det lätta, men då lägger du upp eller kikar igen det. Nej, men bara en lämmer med sorgen när jag bara lån, men på grund av det, men min är du en påkten lätt. Men jag pekar, jag har inget nyligen sett, men jag sätter mig på grund av det också, men jag inte är imot att man är jävla lätt. Nu när jag sätter mig på, nu börjar vi förstå, tänker så nu min den studenten ihop med att gilla i mojtelen eller sånt kall så heter Matt i färre majt. Vi fattar in ihop med att jag tar sig och grad i mitt tal i mojtelen i mig med kontakt. Det är mycket mer gejt och hållande vad min sånt tal i. När jag minnar på mig vad jag ska komma hämta in när jag tar locka att vi fattar tjocka i sig. Vi fattar också om man tar lätt i. Gåsmiljen med vasen. Den då belovts. Då på kost miljö med kullen den rapuma. Nej, jo. Ja, den är inte det lär mig det jag gick alldär att den är inte lär jag inte kassettspillare att det är min lär mig hand. Jag ligger i hovt som minst kassettspillare den där man är mig att min för tillbad sällan gått eller nej båda mindet. Ni som har mig så har mig satt då stitt att det är jag att lär mig. Jag talade den där Filip med telefonen att det är nog ägge baden rostiga herran. Vi vet inte mycket hur baden tycker jag utkämmet. Nej, det är mycket att det var min sajt i Gittehållan. Ja, Gittehållan gott. Det är mycket att det var när jag gällde det min. Ja, mycket att det är så mig uppe i samma. Jag låg hem i dag på spallet att man har bor sig. Ja, men jag kan inte huska den bäg och krockt. Jag vulkar mycket krockt mot det. Och då går vulkar med det gvajpsteg och med det lohpa itse, mikä me te juoi välttän tämän mielen padden. Tähtä, kun me muistelimme tämän niissä normien pääräänä ja tähtä neuvodimiin. Niin vähän kuin, no illuissa, että me saadaan tänne tuollaisesti dokumenteerit tällään. Aina studentti, minä jo opäin studentti, no tällä ei ole tehdä alas tänne, joka mahti tuollaisesti dokumenteerit tämän maassa usein. No, no minä pidän tyskallan kanssa, että ja kullukas pohkeaa ala. Ja kullumäkkus pohkeaa eiret. Mun ei mihinkään ära. Ja minun jahkami saakista lähemme tohku lakavui timpäällä. No timpäällä kan mana ja kasähtä. Aara käytis kähtsä itselle nukuhka pistä nokta kasähtä. Minun kulli mihinkään. Enpä kovipus pohkeaa ala. Ja lohpa kähtsin kus pohkeaa eiret. Mun manna hii pohtaa makkakin jäännä tohku. Mennään hei patioon. Lääkutan tihte. Ahti tämän mieltä niin lämmöstoppi, mieltä lähtsi. Tai ihan liitän tänne, että alkaa muista luvut. Tai alkaa tuotaista luvut ja kullut. Tän tihti ei pohtaan tämän jätänän patte. Voi leiku jo kerran. Voi leiku tähän, millä me nuihtu hallan, että ei alkaa pohtaa halmusi. Tän niin tiedä. Ehkä varra kassikin voi tehdä tämän milätsi.
0: Tuonne talkulluan Saamien Horror podcasta. Toimihetsi leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Ball. Puhtelijätsi ja jätnähän mietsi Pär Josef Idivoma. Musiikka leijan Toni Hettaa Tahkan ja Forest People fitnadat leikataan puhtaan NRK Saamien Outtossa.

0: Tielle ei synnyvu heldi ja tanoudelle kulle Juha Mikkelytsi ahti panne.
1: Joo, ja saamme raa vielä okta parissa mun se iemi alle mun organisaatioon mailmis ja lähdän jai pistän olles tiedolohi jai. Saamme raa vielä kulttuurpolitiikkalas, äktutahtulas, saami oktasas ja sarjas mehtun organisaatioona, mitu aima Norka Ruotharuossa ja Suoma saami organisaatioona ei oktasas parku orgaanan. Ja mä olen ne bauten Katri Sombi, meiltä saatte muistelitte vähän pirra. Pori päivi, Katri.
2: Ei, mä loppi.
1: Mä olen ne kalli häälistä, mä anka fättä pirra tässä raadiossa. Mä stuus tehtäkään ollut tieto, mutta tähtä kalli ju mästä tuu faaka, ei ole
2: No sähtä lukk, mun on tuossa tjalla niin nakskitti historiassa, se jalostasli ju, tuossa keskustelun huijuudu lukka, että kun shokka arkiivan, että mä oon tehty, että mä oon tässä saamme rädillä palkan ja toiminnan ulkoriikas ääntäviin.
1: Ja då när det där tjejologi i bäve där challan den artikeln mi fast fast det var dit we must meet again mi går att hålla mos här mi oft sparku outa ni där jack mi den går att hålla ma ja organisera ma bokte rasta rikare ja ma ju ju sami manka ossa jos vi är inte fast alkus mas på tjejli sami raddi.
2: No, tässä on vähän Suomessa mainitsen, kun tämä oli nyt, että Stockholmassa oli Smava Deutsche-konferenssa, kun lähti Israel rung ja era veckor dollar sami sänkade. Siitä gode del, että se on nyt ollut också saalat, ja tässä on uppi maailmassa monia, kun tätä Davidiska hänikin ofta sparkut. Tätä on reuta maailmi, olla saakka monia uppi maailmassa. Ja siis on kiellä äsi, ja on opuus äsi. Ja tuotan on politiikkaan äsi, radio, hyvä kumat. No tätä, jälten Dörtsökonferenssilla on tuorevai viestä, dalpuimme löytä saamme servodas tai divostalla, ja ainitan, että missä on oktisessa haastelussa, ja me täällä on bara den konklusionen att min fält förstår jag lite. Ja, att det alla det mäter då var att kollega såg och då samma konferens att Iran avsikt eller vidare eller golv att sen att alla ju no, tjejer lär ju komma jag är ägge. Ja, den konferensen stämmer i vidare lär ju bortekonferens skorma jag i många. Det är att alla galliga asom var smajta i sami rädd. Det var den dövriska i rädd modell av många. Det är lite den ägge på era mejl med alla. Mot den sanna lämmer som ålder gudiska båtsfrihet. Det skulle mot de planer att alla mannen i Aikmors alla mannen bor och säger era första basen och den är så här inte kostar lite jorden och det där nu må jag göka Aikmors organisation eller
1: när man talar det stora mot Aschis tässä.
2: No, mun jakkan, että mun on tällä tavalla huistoita eri saamenäärinpolkussa Oudel ja Manja, kun asetse tein saamenäärinpolkki. Tänne kun Oudel, kun asetse saamenäärinpolkki, tehän oli saamenäärinpolkki, opsi saamenäärinpolkki hui ollut äsken. Ja gert oli mai tai doppela tuskelemassan tätä internationaala palku, kaskariikkaras palku, sikki aseit ots palku kaskarast saamalajai kaska, mutta mai tai adjut johtu ja lähmelt tämän kaskariikkaras emiala, mutta liikkalussa meillä on saamalajai valto valtapuolus. Ja monia kun saamet ikki haasuvuit, no maita jäädä tahpa, kun näitä jäädä vielä arktana sraddi asetuvan, koska saamalla on lähe ofta ofta städjer uppe. Jag har samma rädd i min tjocka uppe. Jag har hur alla där uppe mig. Det är ganska riktigt att syfta mig. Det är hos oss att det är starta organer och det är äkta datorers organer. Det är äkta datorers organer som är samma rädd. Det har nu vittlat här på vi är på fria. Har oftast konstigt av gen macka no bärstom igår men alla njola kutte kolle starta i det. Och det är hur jag alla har men inte kommer så kan hört det.
1: Det kan så med min nörd för. Na just when that get on the bike challa artikel is me first fast the vad det we must meet again the name is called the worst server then touch mark on the lock at see first if as the vad det motto go en kaski liber challa we must meet again that we had a hint att det går kanske där vähän stora organen mi välta puht emi armodi.
2: No, det kostar att ILO-konventionen är rätt på alkoholik. Det har ju en annan att det är också viss i sorg i minoriteten. Gärna bor här i Mosbalket. Det har ju varit så simmande här och varit så aktarnas åhboj. Jag nere i Birra Main med det där var det inte så att Olmocket gulla ofta bäckar. Jag lägger att det är hur dåligt alla måste gå av oss. Det är alla det är vårt skånehallan kostat identifiera att det lär ju om att det är hos det är under minoriteten. Att det lär också ju avkommit den och skadda den och starta i strukturen med det. Det är en del av hur jammat det är ju avkommit att det skadda det är en del hur för hennes efter det är en del att ILO det är en labor-organisation, det är en borgi-organisation med ärliga gårdhållaten. Mm. Och det är en borgi-vågg våra i Birra. Jag tror att det är en i alla möjliga borgi-vågg våra i Birra med mig. Jag är vågg i det ILO-konventionen.
1: Ja.
2: Och det är väl mellanligt det var så att det går måda tjöjtjö lite på i kvåra. Min gadd är att det är en start att få upp med den i det. Det är en julkstå donorstycker borg i vår kvåra organisation. Det är alla lärken.
1: Ja, mun spehtin tästä njäljäriiksi, että uskot, että Sämi Rädi Norkas, Suomas, Ruotas ja Ruotsas. Ja se historia meille, annetamme mun teidän historiapirra, teillä on alle kuhkaa ja mä en kiilämässä vättis otsparkat Ruotsan, kun te heillä haluu almutoplaudjun loovi lähmeltä täkkär organisationen. Mä tiedätte otsparkulla lämmästä teille. Jai.
2: No, tämän lähtöskelämässä on haastellut miettä äikin sveisku samaradi ashova ja sama konferenssat. Ja sama konferenssat lähtöskö alu satt podiumi toko lujäyrei. Mehän tiilimät on, että kuolella on saamalla, että tällä pakkus färli on toko lujäyrei enas. Enas siis, että siinä kuovuudella on tullut varmaan, mutta aika tapa ei ole ollut olemassa. No, että tähän lämmössä on si tola lämmsan hui vekkar att då i kan lika bot mot det handlar mig där som man ja då då mest ja jag där har det i går det fast då ja mot det mot det går det bort det formala när det bort bättre mellan och oxylo i gift det där och som chat off till gift det där går det samma sätt vid det du ska då då då lyckas mig all om det ske kuka vad det där. Ja, tässä, mutta hän ei nyt tuossa nuo, että tällä ofta kuului tästä keltin, tällä fiikki, ja minun on ihan tällä, että hän on minun, että tämä tavirikka ei häälit, että Norgolla just siinä ässä, rikka ässä, 30 manna sussi oppa ge. No, että tällä, teillä on vähän kuktui kuului, että ja me ai tällä tän kolma suori äikä tällä han niin nuo att suoma päältele se suomahan niillä on sen outal dekkäs pakko unionan ruossasta mutta suomatli suoma päältä samalla jo li en veirus huota gallerit ruossa päälle ja nuo ain mutta no tällä lä öske tällä hasta lägger mig åt den baby ja han där går lägger jag till höj mannen det har den lä vähän ironia tässä, kun hän oktani saamelaari valtomihtuun. Hän on haluttu, että valtotajaus on, että niin saamelaisilla okta almu ja rihka ja rääjä iaga heht minna ofsporku. Ja okta vuodan. Ja tähän on tahkaa, että minä olen jo täällä tuossa korona-aikin, että kiitos se viisi rääjä, ei kaunut mihti minä. Suutti min era olmujektyykä
1: sada reihka jässit. Nä Katri Sampe olu keihto ko sähti muisteli vä. Mun spessin kos mun sähtän kaunu tän lau veuras mun lok tän challo sama ja challan tän mi fert fast ei välit.
2: Oja joo, tällä mun fette mus mainusta neijan Charlesa, tällä dajuna samerandi ko tingu ja tällä lokkata kalke hui kalkele älki lokkat ikä aika kal ja tässä hirmu hollu relevantta kovat ja kalke kauna samerandi net sitjus ja tällä maitte prentti on samerandi no tällä on veilus tingu maitte dan no että mun ja jag kunde sagt att det nu finns bläder i stan. Jag hoppas att nama jag går och vad jag däppar hos. Det här är mig.
1: Jo. När det är olika gick du Katri som bygg och servicehattar dig?
2: Gick du gå bäst sen?

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Emma Eliana laului mai și te imaștan. Dal de șadă sahka reu să-i pirraha. Ko aratan jegi telki fin marko modat fevu. Ata dan javce vurdet puri reu jegi fin markus. Ja dai prognoos ei vuodun täslet manga faktura erheras maava vuodda naalit ja talehki ja temperatuura. Finnmarku oppmataka Eina Rasbjörnsen muista lähtee reusalohkaan tätä apua nuote juokia kiisiimerostalle faasta linjai äänämis. Toppelää siis sietotusat paikalle spyytikon ja kolastusservikon ja Arje Finnmarku lotte heväänäte piutajohkuin.
1: Enkelt sagt så går det ut på att vi täller faste linjer i terrenget hvert år. Hvor vi har avtaler med lokale jeger- og fiskeforeninger og Vestfinnmark Fuglehundklubb.
0: Asbjørnsen muistala vel da sætte toppele tohpan børgikä man fasta balgaimelde juhki jegi ja registreri maisi oin tan balgaimelde. Ja te lähti erinomaisi reusanaalin mas feifu perosta tätsäson.
1: Og der utdannet personell da, går faste linjer hvert år med stående fuglehund og registrerer vad de ser langs den linja och där är det särskilt då förekomster av rype vi är intresserade av.
0: Reusa lohkamisla melde bachel chuodi olomo ja feifule ilusko jovehki muitala Asbjörnsen. Sondatja siia ilen hiejana kodi lohka naulu ja lähtee akta tahtalat chkää parke hirmholu juhke jäki.
1: Det är över 100 stycken vart år som gör den här jobben för oss och det är vi väldigt glada för. Vi hade inte klart att taxera så mycket själv så det här är en stor dugnadsinsats som läggs ner av frivilliga vart år.
0: Asbjörnsen muistella reuslohkan tappuva Borgimanu vidaa päivärejis kiittää kohti lokat päivai kodalle läsis dispensasuutna väddin kätnäkös vuodessa. Ja tälle loh kreuseit vihtalot meillä fasta linjain Finnmarkus.
1: Vi har dispensation fra Bontvangen i perioden 5. Til 20. august. Og det da takseringene pågår da. Og da takserer vi i Finnmark over 50 mil med takseringslinjer.
0: Ja jahkaako Feifu ja Asbjörnsen ähte merostallan tuolla täivaasa ja tässä ähte läht olu reusa tanjeki. Tasavasti tässä on, että sieltä kelttällä soittanut. Oasidan prognoosis, mitä juhilla jähtetä juhua pajaskuluis maavavuotana oli taafus. Ja te siitä, että taavia poraspiiret massaat kotti riusit, peesi ja tjukkit nuko riepan. Siibor hainas maavavuotana oli tansa tjeiko moni ja tjukkit ja tahtan lepurre riusitta tätsäs on.
1: Det är vi väldigt spänta på. Något av det till den prognosen sa var att det pekar uppover för smågnagare. Och då vet vi att ofta rovdyr som kan predatera reir och kyllinger av ryper, sån som rörev, de spiser gärna smågnagare istället för ägg och kyllinger. Och det är då vanligtvis väldigt positivt för ryperna då. Och så gjenstår det att se då, för vi är inte helt färdiga att taxera ändå.
0: Ja koas jahka Asbjörnsen ähtee reusalohkaama vaatusle karvis. Tasavasti tässä on ähtee puhka haalidi tiehtii pohtosa ja manjumus lohkaan päivi tälle tuorastaka. Joko te kerekis lohkaamin te kalka norkkaa luontututkan instituutta analyseere taattai ja te si odjo pohtsa ruhtaluetta. Ja siis haavaa, että saat halmuit tämän pärjätäkaan manjelkaska päivi tai aarret pohtevahku tai Asbjörnsen.
1: Vi, det är ett stort press från alla. Alla är väldigt nyfikna på det här. Hur blir det med ryper egentligen i år? Och sista taxeringsdag är på torsdag och vi hoppas efter att taxeringen är färdig så ska Norsk institut för naturforskning analysera datane och så får vi ett resultat tillbaka. Och vi hoppas att komma ut med det enten på fredag eftermiddag eller tidigt nästa vecka.
0: Ja lääkö te haluaisi lohkaa reusanaali juokkijakin? Tässä avasti tämä Finnmarku oppimataka Eina Rasbjörnsen, että ei ole tämän kalleja, kun siis leutus vastaus säytsilis haltasäämis. Tänne te haluaisi, että ei piutte mentolu naaliikki. Reus piutu lähui te haluaisi ollut ollut mun ehkä haas Finnmarkus, ja lääs sulli kolmatua reus piutti juokkijakin, mä manne piutui Finnmarkus. Nuotele tehalle sitjäge horro Finnmarkus ja siis lehouts vastatus Finnmarkulaga iktui maittai valti vaaradain naaliin ma Finnmarkus läät ja sihkrastit puri haltsäämi tajavel Asbjörnsen lahpas.
1: Ja, det är viktigt för vi har ett ansvar för en bärkraftig förvaltning. Så det är viktigt att vi inte höster för stora andelar av bestandene. Och så är ryper eller rypejakt, det är väldigt viktigt för många som bor i Finnmark. Vi har cirka 3000 rypejägare vart år som ska på jakt i Finnmark, så det är viktigt för de som bor här. Så och vi har ett ansvar i förhållande till Finnmarksloven att ta vare på de bestandene som är här och säkra en god förvaltning.
0: Ja da hashi gulloi hokna NRK Finnmark-sanninga se ja da pelei stine longva vedjare programma jo di hedge.